0: te pe'e salamo manea te turanga e reka reka anga no te enua katoa tawa maungara kosiona te te pae I apa toke rau ra te oide o te ariki maata I roto I tōna ra hau pūnanga ko te atua te akapuanga I kitea ina oki kua ui pā te ui ariki kua nā reira anake I te aere mei tō ou katoa ara ingoa e te atua koea katoa te aka mei taki I a koe e tae o atu kite openga o te enuara Kua ki oki tō rima katao I te tuatua tikara ki amareka te maungara kosiona kia pinga pinga raka te ao tamaine I yuta I te ao tuatua tau na aura. Amene. Ko Florence Pisi Ikawa Teia.
1: Ki orana. E noo anau ki Los Angeles Marike.
0: Te atua, te aroa.

0: Southern Campus, Imangirena, Tai Center, Te Tuareka, ko te Tiare Moana Funangareo, e to Otara, e ko te Puitiare, e to Mandere Wanei, ko te Tuareka o Mandere. Iapani me te tatu anau ki te api, ki te rantrui te tatu ahononga e peraka toa, to tatu reo tupuna.
1: Tōtua kikitikite, nō tia e petama.
2: In Cook Islands.
3: Pimono Cookie Irony, Nuti Note Ipukarea. Kia ora ana ki o koutou e te istangata, te raukane te tatara ara, no te mea ko te awi o no tatu, me te tai ire I tamangi mokourou nei e no te tanganga o te o passport, a mitiri are te kawenga o te anuti te ati angane, o temere a tawareware. Inara, e nuti mitaki te, te awi o ngiri no tatu, te kapakapa atu nei, ki te Solomon Islands, te reira tu tatu taiake, taiake marirei, ta arua rangatira maria tūoro, te ka oronga mai I te nūti.
4: Kia ora ana tātou katoa tō, e te iti tangata a karongorongo mai nei, ta tātou nūti, I te avotea ia I ne, I no tātou te iti tangata nō mai nei I Aotearoa. I roto I te iti wātou, te inoore ni o takiteas ki tātou te iti tangata I Soromonau I te rā, e ka anō o ki konei e petoma ko iau ki te akaratu I te tomo se kiroto I tei uipaanga no te tūranga o te tūanga tāpuruporo pera kato I te tūanga o te paimuana I te mea o ki e tāka tūanga anganga ko iau ki te akaramata tīwa tu I tō tātou marae muana e kia ki te nei e mei a te kāti tei pūpinga te kā rauka no tō tātou I te tangata no reira te rekoti neo te e no tātou I te tangata no Solomona mai roto I te tuatou Tā tātou nūti mua. I roto I te epitomai to pāke nei te inangaro nei te Cook Islands National Youth Council. Me kore ko te puputea o tā tātou anau māpū ki a rawe ia te tae uipanga māta no tā tātou anau me te mata I te tenga urumārua ki te rongo urumārua a te ia maramai tūmai nei. Ko te ia ko kāpiki e te reira e ko te Indigenous Network, International Network of Indigenous Health Knowledge and Development. Ko te ia uipanga nei ka rawe ia te ia ni nā te kōrero te oro te reira e akara mata tū atu. Pera kato I te akara atu te porokurāmu I te tau tūru atu I tō tātou anō māpū I roto I te etu ato. I roto kato I te etu anga nei ka akara ia te au anganga kātō tō tā tātou peo Māori e te uriuri manako te akara atu I te tūranga o te aorangi. Pera kato tā tātou ura te au imene e te waia tūra. I roto I te akono no anga nei ka tae mai te tai o pātana no te inua mō māo mai o vai I ko Aotearoa Kanata. Pera kato a marike e takapini I te Pasifika I te akaram, I te akamātusuanga te tūranga tō tātou māpū I roto I te tūanga nei no reira. Laka tika te akarātu I te tūanga nei no tā tātou anau. Ka pou e ono ānere tangata e tāpapa I nei. Ki roto I te anganga mata ne, te uipanga mata na tātou anau no reira. Te akara ne, te teo tipātu mani, te kāriro atu, te turuturu atu. I te ia akakoruanga na tātou mapu, ni te mea o kia e aka uipanga te ia. Te inangaro ia ne, tātou anau ke tomo mai, ko te tangata te e ravirave ne, te o nganga aere. I te tausuru koe o ki kua Jaywin Mackay I roto I tia tuato no reira. Te tāpapa ia nei te tai ngā e no te no tātato anau, pera katoa no te aronga e tomu mai nei no wau ake I te pasireia. Te rua o tō tātou nuti, kua maru I roi tikai a api I rutaki I te aira te kimi muni I te tausuru I te koronga. No tōna a tūranga api I roto I tia tuato. Ko tātou te ronga kāri tātou I kite me kore I mātou me taki ko rutaki I te api I e api I pōrua I anta tātou anau ki roto I te reo Māori. Me akara tātou I te puapi I mata ko eo ki tātou te maizu kore no voko e tūranga ngāti ti tea prakto tūranga ngā kōparau tea no te oronga atu I te kite I te karape no tātou anau I roto I te etuatou. No roto tikai I te reo Māori. No reira mane te akara atu I te akakoruanga o te ere tupu nei I runga I te tua tō tātou enua I roto I te etuatou. I te toro o tō tātou nusi i te me o kie ko o kotopa tia marama ko ki te tātou e marama teia i te kararangi te o mitua vai ne pera katoa te i te tangata katoa toa te i o atu kira toi te maki rika rika nea koe o ki ko te breast cancer me kore o te maki o te hu o te o mitua vai ne aere pera katoa tā tātou anau te maki te maine ero toi te e marama katoa toa te rawe nei rai te tuonga o te Cook Islands Breast Cancer Foundation i te tai kimirawanga i te turuturu atu i te o i te waine e nāroto ne tomo nei kero toi te amakiri karika e kia kitina e kato mai te o nganga kato toa e rawe i nei no tō tātou i te tangata e te waiatūra i roto i te tuatau no reira te inangaro nei te putuputu anga i te akamaruru i atu i tātou i roto i te tuato i te mea o kie ko te e te tai rāwanga kā rauka i te tautur mai i tō tātou i te waine e kia mātutu katoa te turu anga i te ko te o kūpū tangata te o ngusuare tangata i roto i te tuato no reira mane te uriuriang manako I te mea o kie ko ki te tātou i te o mito wai ne ko taka ke atu nā roto i te tūranga ne o te ia maki te aka maruru i ne rā tātou te o iti wai ne ki aere ki ākaro ki ātoro i ato tātou kōpapa e roto i te o kirini ki aere e rapi i ne te o ākara karanga i te o mito wai ne pera katoa tā tātou anō i te maiki mai nā te ao tō tātou nūti a te maramai tū mai nei te akamata nei te ko mātou o tātou te ko heoki ko te waka eiva I roto i te e tupu mai ne e tai tau sini a ronga ka ere mai ka oe I roto i te tae moe moanga I runga i te tua te moana e pera katoa ka ere katoa rātou ki ai tutaki no te motu tu motu I te e moanga ki reira I roto i te tuatau ko tau suru mai te High Commissioner o te Aotearoa koe o ki tona Excellency a Susanna Hodgson e ka inongaro rātou ki a turuturu I te a kokoronga ki a riro mai rātou e sponsor e, no te ia kakoronga mane e te iti tangata te ia kakoronga I te meo ke ma te manga nui tō tātou iti tangata tomo nei ki roto I te waka ewa I te oe waka pera kato I te ako noa tu I te tua te pai kopopa I roto I te akaranga katoa ka ki te tātou I te tūranga o te oranga o tō tātou iti tangata e mātutu nei I roto I te tuatou I roto I te tuanga o te waka ewa I nā tā tātou nūti te rua te opanga o tā tātou nūti koe o ki kua ki mai te waka marumarua tua ki te ipokarea e, no te taia e noero tū ki rātou ki ai tutaki I te tere tere I te tere ni atu I tā tātou anō tamariki ko teia e programu teia teia kōrumaki ko teia kokoro ia e te Cook Islands Voyaging Society te apai tā tātou anō korupini te ipokarea te tomu atu ki roto I teia I roto I te akaranga te I te tangata kua tomo atu te o putuputu anga no aitu taki pera katoa te atato ano no te o pai no kato toa te irinaki e ka inoro rato I te aru I te ka venga no reira mane te kite atu I te vairua e rapi e ne I te tauturu rai I te atato ano I roto I te tuato no reira ko te tai nusi mane te ki te nai e roto I te tuato na tatato nusi openga I te mea o kie ko ki te ana tātou iringa te matapuka e kare e tāpopo me te ki ia ke te opasi o tō tātou tū ngā katanu tanu I roto I tētu ātou kua rauka tō rātou opasi I te rākatoa kua neke rātou te akamata nei te akamane e te reira te tāpopa ia te tai ngā ia kasi nā mou no te pupu a katanu tanu I roto I tētu ātou no reira te mataora nei te arataki o te tū ngā katanu tanu koe o ki a ropati a heza I te mea o kie kua rauka teia e ka akamata rai rātou I tā rātou o nganga I roto I te tuatou no reire te iti tangata ko teia tā tātou nūti no tātou I roto I teia rā e kia tau e ako no media tua I tātou katoa tua e te ako no konua tui tokoto o maki aere pera katoa tō o tōngu tuare tangata e te mako o ne tō tātou I te ipukarea no reira me ako kia koutou ki o rāna I kia manuia

and severe weather warnings, you know, severe weather warnings. So yeah, I'm reading my card about kare dimotoru tai te numero ro te pirazio nei. Mi mana ko to no ru ngai te rera me kare me mana ko to o kai nga ko te a ki mai te tua mai te ka kite mai. Te ia koe ua ringi mai kare baru kare. E haka tato e ngaro poina a te tuanga o te pai oranga vairo e tūmai nei te whronga uru ki te whronga uru mātai. Te hirawa tatau te roto te rere te efesi apine tahi hirawa te ngā uru māwaru. Efesi apine tahi hirawa te ngā uru māwaru ringi mai. Mi tai ki te whora kare mai tō hō mana ko e peraka tō te tuanga o te tukuaroa I me te whronga uru mātai ki te tuairo te iopo nei. Ringi mai kare baru kare numero I roto I te piarātu nei te te tai himene I te tāmatora I a tātou I te iopo nei. E peraka tō mi o te reira te unutaka ki te kite no roto mai I te au oire ere I Aotearoa nei peraka tō tō vauake I Aotearoa.

0: Tapi monu ko ki airani nuti no te ipukarea. Kia ora ana ki o koutou e te istangata. Te raukane te tatara ara. No te mea ko te awia o no tatu. Me te tai ire I tamangi makaurau nei e no te tanganga o te au passport. Ai, mi tiri are te kawenga o te anuti te atianga nei. O tamere a tawareware. Inara, e nuti mitakiti te awia o rea no tatu te kapakapa atu nei ki te Solomon Islands. Te reira tō tātou taiake, taiake marirei, ta arua rangatira maria tūoro, te kā oronga mai I te nūti.
1: Kia ora ana tātou kātou tō, e te iti tangata a karongorongo mai nei, ta tātou nūti, I te avatea ia I nei, I no tātou te iti tangata I nō mai nei I Aotearoa. I roto I te iti wātou, te inoara ni o takitias ki tātou te iti tangata I soromona au I te rā, e ka no o ki kone tai e petoma ko iau ki te akaratu I te tomo sikiru tui tei uipaanga no te tūranga o te tūanga tāporoporo perakato te tūanga o te pai muana I te mea o ke e tāka tūanga anganga ko iau ki te akarama te tiwa tui tō tātou marae muana e kia ki tēnei e mei a tika te tai pōpunga te kā rauka no tō tātou I te tangata no reira te rekoti neo teia no tātou I te tangata no Solomona mai roto I te tuato Tā tātou nūti mua. I roto I te epitomai to pāke nei, te inangaro nei, te Cook Islands National Youth Council. Me kore ko te puputea o tā tātou anau māpū ki a rawe ia te tai e uipanga māta no tā tātou anau me te mata I stenga urumārua ki te rongo urumārua a te ia maramai tūmei nei. Ko teia ko kāpiki e te reira e ko te Indigenous Network, International Network of Indigenous Health Knowledge and Development. Ko te uipanga ne ka rawe I a te ane nā te kōrero o te oro te reira e akara ma te tio atu. Pera ka toi te akara atu te porokrāmu te tau tūru atu I tō tātou anō māpū I roto I te etu ato. I roto ka toi te etu anga ne ka akara I a te au anganga kātou tō tā tātou peo Māori e te uriuri manako te akara atu I te tūranga o te aorangi. Pera ka toi tā tātou ura te au imene e te wai atura. I roto I te ahononō anga ne ka tai mai te tai o pātana no te inua mōmao mai o vai I ko Aotearoa o Kanata. Pera kato a marike e takapini I te Pasifika I te akaram, I te akamātusuanga te tūranga tō tātou māpū I roto I te tūanga nei no reira. Raka saka te akaratu I te tūanga nei no tā tātou anau. Ka pou e ono ānere tangata e tāpapa ia nei. Ki roto I te anganga mata ne, te oipa anga mata na tātou anō no reira. Te akara ne, te teo tipa atu mani, te kariru atu, te turuturu atu. I te ia akakoruanga na tātou māpū, ni te mea o kia e aka oipa anga teia. Te inangaro ia ne, tātou anō ke tomo mai, ko te tangata te e ravirave ne, te o nganga aere. I te tau suru koe oki ko Jaywin Mackay I roto I tia tuatau no reira. Te tāpapa ia nei te tai ngāi no te tā, no tā tātou anau, pera katoa no te aronga e tomu mai nei no wau ake I te pāsireia. Te rua o tō tātou nuti, kua maru iro I te kaya api I rutaki I te aira te kimi muni I te tau suru I te koronga. No tōna a tūranga api I roto I tia tuatau. Ko tātou te ronga kāri tātou I kite me kore I mātou me taki ko rutaki I te api I e api I pōrua I anta tātou anau ki roto I te reo Māori. Me akara tātou I te puapi I mata ko eo ki tā tātou te maizu kore no voko e tūranga ngāti ti tea prakto a tūranga ngā kōparau tea no te oronga atu I te kite te karape no tā tātou anō I roto I te tuatau no roto tikai I te reo Māori no reira mānea te akara atu I te akakoruanga o te ere tupu nei I runga I te tua tō tātou inua I roto I te tuatau I te toro tō tātou nusi I te me o kie ko o kotopa tia marama ko ki te tātou e marama tea I te akararangi te o mitua vai ne pera katoa te I te tangata katoa toa te I o atu ki roto I te maki rika rika nea ko e o ki ko te breast cancer me kore o te maki o te u o te o mitua vai ne aere pera katoa tā tātou anō te maki te maine I roto I te marama katoa toa te rawe nei rai te tuonga o te Cook Islands Breast Cancer Foundation I te tai kimi rāwanga I te turuturu atu I te o I te waine e nā roto nei tomo nei ki roto I te makirikarika e kia ki tēnei e katoa mai te o nganga katoa toa e rawe e nei no tō tātou i te tangata e te waiatūra i roto i te tuatau no reira te inangaro nei te, te putuputu anga i te akamaruru i atu i tātou i roto i te tuatau i te mea o kie ko te e te tairāwanga kā rauka i te tautūru mai i tō tātou i te waini e kia mātutu katoa te turuanga i te ko ko te o kōpū tangata te o ngusuare tangata i roto i te swato no reira mane te uriuriang manako i te mea o kie ko ki te tātou i te o mito wai ne ko taka ke atu nā roto i te tūranga ne o te ia maki te akamaru rui ne rā tātou te o iti wai ne ki aere ki ākaro ki ātoro e tō tātou kōpapa i roto i te o kirini ki aere e rapi e ne te o ākaro karanga i te o mito wai ne pera katoa tā tātou anō i te mai ki mai ni. Nā te ao tō tātou nūti, a te maramai tū mai nei, te akamata nei, te ko mātou o tātou te, ko e oki, ko te waka ewa. I roto i te e tupu mai nei, e tai tau sini a ronga ka aere mai ka oe, i roto i te tae moe moanga, i runga i te tua te moana, e pera katoa, ka aere katoa rātou ki aititaki no te motu tu motu. I te e moanga ki reira. I roto i te tuatau ko tautsuru mai te High Commissioner o te Aotearoa ko e oki tona Excellency a Susanna Hodgson e ka inongaro rātou kia turuturu i te a kokoroanga kia riro mai rātou e sponsor e no te a kokoroanga. Mane e te tangata te a kokoroanga i te meo ke maa te manga nui tō tātou i te tangata tomo nei ki roto i te waka ewa i te oe waka pera kato i te ako noa tu i te tua te pai kopapa. I roto i te akaranga katoa ka ki te tātou i te tūranga o te oranga o tō tātou i te tangata e mātutu nei i roto i te tuatau i roto i te tuanga o te waka ewa. I nā tā tātou nūti, te rua te opanga o tā tātou nūti, ko e oki kua ki mai te waka marumaru atua ki te ipokaria. E, no te taia e noero tū ki rātou ki aititaki i te tere tere, i te tere ini atu i tā tātou anau tamariki. Ko teia e programu teia te a kōnumaki, ko teia kokoro ia e te Cook Islands Voyaging Society, te apai tā tātou anau korupini i te ipokaria, te tomu atu ki roto i teia. I roto i te akaranga te iti tangata kua tomo atu te o putuputu anga no iti taki pera katoa te tato ano no te o pai no katoa toa te irinaki e ka inoro rato i te aru i te e kawenga. No reira mane te kite atu i te vairua e rapi e ne i te tautsuru rai i ta tato ano i roto i te tuato. No reira ko o te ta inuti mane te ki te na i e roto i te tuato. Na ta tato nuti openga. I te mea o kie ko ki te ana tātou ringa te matapuka he kāre e tāpopo me te ki ia ki te opasi o tō tātou tū o ngā katanu tanu i roto i te tū atou kua rauka tō rātou opasi i te rākatoa kua nike rātou te akamata nei te akamane e te reira i tāpopo i te tai ngā i akasi nā mou no te pupu a katanu tanu i roto i te tū atou no reira te mataora nei te arataki o te tū o ngā katanu tanu koe o ki a ropasi a heza i te mea o kie kua rauka teia, e ka akamata rahe rātou i tā rātou o nganga i roto i te tuatou. No reire, te iti tangata ko teia tā tātou nūti, no tātou i roto i teia rā, e kia tau e, ako no metia tū e tātou kātou tua, e te ako no konua tū i tō kotoa o maki aere, pera kotoa tō kotoa mutu are tangata, e te mako o ne, tō tātou i te ipukarea. No reira, mei āko kia kotoa kia rāna, e kia manarea.
0: Ki airani nuti no te ipukarea.

0: Pacific people together.
1: E a te e tupu nei, i te pukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoa, Pimonu, Kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
2: Te tō tātou nuti no te atiangani, no koni atu i te Pacific Media Network e te Raitio 531 PI o Manukau City, Tamaki Makaurau nei, i runga i te Tai Anereru o Tōpatarua FM, ko Jeannie Peratea. Kwa kete te Eden Park Management, kia rapakau rapu-rapu te Auckland Transport e te City Rail Link e te manamanata o te rerue e te tuatau tueanga i Eden Park. Kia kore e ta i oko o te oaronga mātaketake me nārunga mai e te rerue me te tupu i te maanākai e te tuatau o te tueanga o te maanākai topāke nei kua ta i atu e taingoro māre matawasini tangata te itaanganga atu e te rerue ko te rie ia te tai anga uru meneti o te tangata i mataramai e no ko mai te rerue e te kake nārunga e te pedestrian footbridge tai atu e rea ki Eden Park. Ko te ripoti o te mataramai a te Cardiac and Respiratory Foundation ki te ia mai re i rutu e te wā e turu mata iti me te mata iti i roto wasini e rongo urumarua ki te roto wasini e rongo marima pana te numero te aronga te tu i e te maki putopoto a punge pana ki runga i te mata iti i roto wasini e rongo marua e warunga uru ta wasini tangata te tu i e te maki putopoto a te openga o te mata iti i rongo urumarima tere atu i te iwunga uruma i tu ta wasini tangata te tu ia e te maki potopoto au. E te utamariki i raro ki te tangoroma amata iti, e te waronga pākarikari onunga urumari mai aratu, e itunga urupateni aratu, te ita apanga atu ratu kiruto i te aramaki. Wake te iri e te maaini akatere au, o te Cardiac and Respiratory Foundation, a Leticia Hardingare, e aka akapou angatea i te tuanga muni a Aotearoa. Tere atu i te tangoromata i te apa piriani tāra, no te ākonokono i te āwaronga, te tu ia e te iamaki. Ko ki te iamai, te isi tangata Pasifika, e rua e te apa teime, rātou, tu ia rātou e te maki potopoto au. Ko te Māori, waitata ua ki te rua teime, e te tu e te potopoto au. Ākaranga, i rātou i te ta e wot, e ta ingoro mata e hau aronga maki e koto rātou maki te ia e potopoto au. E rua e papa a, e rima, isi tangata Pasifika, e a, Māori. Ripoti kato i arae ko te lung cancer, te ate māma, e toru tawasini e rima anere tangata i taupanga atu kato i te aramaki mata i te roa tawasini roa marima. E tai tawasini e iwa anere te takake atu. O kite kato i amai ko te iti tangata Māori, waitata ua ki te toru teme rātou ka tu i arato i te amaki. Ko te iti tangata Pasifika, ta i ate apu teme, te iri e te ākaranga. I roto i te tai Ward Maki, e tainga uru māo no tangata, e toru o papa a, e iwa e Māori, e rima e Pasifika. Ma ata katoa te tamariki api, te tāpenga atu rātou ki roto i te aramaki no te iamaki. Ko akite te National e me iki oho i rātou, ko te au tauira api, ka nono i rātou i te noo ki te api, ki a oti tā rātou api, mata i ti tainga uru mata i ia 11. I tia nei ui, ka akatika i te tamariki, te au tauira, raro ki te mata i ti tainga uru mā hono i te akaruki i te api. O karanga iria a Luxtoni e kaimomo uki iria rātou i tō rātou oranga me akaruki wawe rātou i te api, ko te vairua i koni ki a noo rātou, kia rauka te tai tūranga meitaki nō rātou me akaruke ke rātou i te api i muri aki te mata iti tainga oro mata. Ko aki te Luxton rae, te anono ne uki te National i te tākore i te tārere NCEA e ka akamata mai te National i te apai mai i te tuanga api i tā rātou i karanga rātou e Foundation Award te ka akamata atu i te mata iti rongo uru mā varu, mata iti rongo uru mā iwa iria, e National Certificate of Education no te o tauira mata iti tainga uru mā rua. Mata iti rua tawasini e turunga uru ka introduce mairia te National i te New Zealand Advanced Certificate of Education no te o tauira mata iti tainga uru mā turu. Year 13. ko Queenstown tahu na te oire Veraruatu I te rāmoni tēne. Te rie I te vaito te maana I roto I te rewa ki te rongo urumāroa I te atianga ni rā kotopa mai ki te varu. E anga uruma āpatene te vaito te vai I roto I te marewa 44% humidity. Ko te upangarei te to tātou nūti no te atianga ni ko Jeannie Peratea. Me itaki ma atano tākoto tūturu oi tātato programu pimonu I runga I te 531 PI tai anererua tōpatarua FM.
1: E ati e tupu nei I te Pukarea, Aotearoa, Otireria e teieni au katoto. Pimonu kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: E atua maue kokoirai te pū. O te pā e nua e, akarongo mai, I tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei, pāruru mai, I a mātou nei. O mai, I te korona mou, kia ngā teitei, kia vairai, te aroa o te pā e nua e. Āmene.

te pe'e salamo manea te turanga e reka reka anga no te enua katoa tawa maungara kosiona te te pae I apa toke rau ra te oide o te ariki maata I roto I tōna ra hau pūnanga ko te atua te akapuanga I kitea ina oki kua uipa te uiariki kua nā reira anake I te aere mei tō ou katoara ingoa e te atua koea katoa te aka mei taki I a koe e tae o atu kite openga o te enuara kua ki oki tō rimakatau I te tuatua tikara kia mareka te maungara kosiona kia pingapinga raka te ao tamaine I yuta I te ao tuatua tau na aura amene ko Florence Pisi Ikawa teia ki orana e noo ana au ki Los Angeles Marike. Te atua, te aroa.

0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana ki a tātou kātotoa. Te mai nei tā tātou nusi noa te ora. Te tātou i atu e Moana David. Te pauanga a Seti Veni, EVT. Kua aha ki te mai te Prime Minister o VT e kā kitea ia mai te orare Neneva i ruta i te iau aha putuputuanga a Tupaka. Te paune a Seti Veni Rebuka e te au pauanga a te Atui Karere, norunga i te au paura aka Neneva te ngaro i ruta i te are akawa teitei i VT. Ko te moni o te ia paura me te tenga urma a mirioni tāra marike e kua mono i atu te ia ki te varawa mata. Kua aha ki te Arabuka tāne e ka eo i atu te iau paura i roto e te iau akaputuputuanga atupakao. Tā Aotearoa i rawe kia Dutch. Te aka ki te nei te pupu Dutch Environment e kua ati a Aotearoa i tā rātou papauanga, rorunga i te ārikianga ke tupu te rima tauturu o ke pākau kia Europe, no reira ka apai te ia pupu i te ia te tupu ki te European Commission. Kua aha ki te mai te tāne kete o te ture a Professor Al Calipsie, ka riro te ia te tupu i te tākama i a Aotearoa. Te tamaki anga no te mō i te rewera taui anga rewa ki te tai tōpata rima. Ka riro e nā te tuvalu e te viti, e rawe asu e te oipanga a te Pacific Pre-Cops nā roto e te tauturu moni a te Aotearoa a teia e patama nei. Ka rawe i atu teia i muake e te COP, torunga urumātai i Turkey a te openga mataiti. Ka tere atu te tangata akatere o te PMN Tuvalu e perakato a whalahaulangi ki Funafuti no te autaratara atu ki te iti tangata. Ka inangaro rau i te kite e akapea nei te taui anga rewa e te teitei anga o te tai e te tāmana manata i tō rātou horaanga e noo nei rātou. Kua aha ki te mai a whalae e ko te tai manako atupaka koe oki no runga i te rewera o te taui anga rewa ki an o ta ona tūranga ki te tai tōpatarima. Te tangata kikia matini tāki. Ka apaina i atu te ia tōrunga urmaiwa mata i te tāne ki roto i te are akawā i Manukau. Kua aha utunga i atu aia no ti kikia aia i te matini tāki no roto mai i te commercial yard i Aotearoa Wiri. I roto oki i teia kua ringi atu oki te akawā ki te ngā i tei tupu atu teia i muri ake i te kiteanga te arongarare i aia i te tomoanga ki roto i teia ngāi e te kakeanga ki roto i teia matini. Kua rapu oki te arongarare i te tāpū i aia i nā rā kua kake atu aia ki roto i teia matini e kua akoro nena vātu aia i teia nā roto i teia ngāi e perakatoa nā runga i te aranui. Kua aka utunga i asu aia no te rari keikei a, te paianga o teia matini tāki pākau, no ti kāre i akarunga ki te ture, e pera katoa te akoro kona kawa. I teia ati anga, kua taimai tātou ki te tūanga openga o ta tātou nusi no te iaora, koe oki ko te tipoti. Kua tae ni atu te tama o te pupu All Blacks a Semesi ta e loa e rua tuatau no te tue atu ki roto i te pupu o te Hurricanes. I mua ke te pupu o te Moana Pasifika ka akautie, kua akaruke mai rātou i te tai peapa au ki a Semesi. E tenga urmata i au tāre, tā tai ei loa i rauka mai no roto i te pupu o te Moana. E koe katoa te tamai smua te tomo atu ki roto i te All Blacks, no roto mai i te pupu i muri ake i te tuepor atupaka i South Africa. Kua aka ki te mai te tāne te reini atupaka a Clark Laidlaw ki te RNZA, te aka pāpa ane ai i te māroiroi i roto i a tai loa, e perakato i tō ana mataora i te kite i te au metaki o te tamaiti, te ka tū mai a te au rā ki mua. Nō reire te iti tangata kua tai mai tātou ki te openga o tā tātou nutino te ora, kia rana e kia manuia. 531 PI.